89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera, kata mentor Lee Saga Lengki Saleh. Kenapa sekolah Johor Melaka Semat Negeri 9 tutup isduh susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Pernah Siri itu penutupan anak hanya melibatkan sekolah yang meram-meram daerah dan Selangor, Pahang, Sabah, Samad, Sarawak. Dan Selangor sekolah terlibat entik pejabat pendidikan daerah PPD Hulu Langat Semat Sepang, manakala Pahang melibatkan PPD Kuantan Pekan Semat Rumpin. Manakala Sabah penutupan membedakan sekolah entik PPD Tawau, sementara in Sarawak melibatkan PPD Serian, Seri Aman, Semat Lubuk Antu. Kenapa sekolah dan dengan kenama negeri anak sama daerah mahu akan beroperasi seperti biasa. Sementara operasi pembenahan kecil sanggup melaksanakan sekitar Johor Bahru Isatop amat membantu menghasilkan data sama mengurangkan kesan jerebu dan jangka berterusan keluar tempoh NAR hingga 3 is lagi. Ketua Pengeraman Malaysia Dr. Muhammad Hisam Mu'anib letih itu berhasil melaksanakan selepas jerebu dan Johor naik penuhi prosedur yang ditetapkan selain keadaan cuaca semasa hari sesuai untuk proses pemulihan sagu. Malaysia Airlines membatalkan kenama Hegnek yang menghubungkan Kuala Lumpur sama Johor Bahru Majedah hari Semak Madinah hingga Sabtu Jakal. Dan sebagai langkah menjaga-jaga susulan serangan PAI, Malapangan Terbang dan Arab Saudi, Syarikat Penerbangan nak keluar kenyataan melumkan penumpang terjejas boleh memohon bayaran termak penuh atau menukar tarikh Trenhek. Penumpang boleh memilih tarikh PAI keluar tempoh 30 is senom tarikh asal penerbangan untuk mokcas tenaga. Malaysia akan berkerja kerjasama dengan China mana memerangi penipuan cyber, memperkasa senjata rentas sempadan serta menempatkan semula aset rahsia yang keluar aktiviti haram menak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidin tertentu hasrat dan selaras mengusaha NAR-NAR negara dan menangani jenayah rentas negara. Menurut kerjasama NAR-HALA, lebih kehab akan mengugi impak praktikal dan perkongsian strategik komprehensif antara NAR-NAR negara khusus keluar aspek keselamatan semak penguasaan undang-undang. Cadangan Taraf Nong Persekutuan FT 136 6 Serdang Makulim Mampat Lorong sedang teliti. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Amazlan memaklumkan penelitian berkenaan engkod kira meramuk aspek nama penilaian impak alam sekitar EIA, penilaian impak sosial SIA sama penilaian impak trafik TIA. Nesemak Baba berusia 20-an dengan saki terabit 6TL amalan sama ritual agama bukan Islam mengetahan mana membantu kesihatan. Penahanan Baba dan bersama Abu berusia 50-an yang sahkan Jabatan Agama Islam Selangor Hijais. Pengarah Jais Datuk Sahizan Ahmad Datuk, penahanan dan NAR-NAR keluarga yang dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan keluaran tangkap bersaling ring terwal Mahkamah Rendah Salam. Dan menegaskan Jais dan Nesri separanya selain setiap tindakan akan mengkod dan naiho bidang kuasa semak pertukan undang-undang. Sukan skuad sepak takraw kebangsaan mengekalkan 21 pemain semak menyerap 6 bakat no program pelapis keluar usia 6 kerja pasukan serta memastikan kesinambungan kejayaan dan pentas terbangsa tahun Jakal. Ketua Jurulatih Kebangsaan Majlis Baharun Tetu senarai pemain akan memutuskan keluar masa enyun berdasarkan prestasi peringkat terbangsa semak Liga Domestik. Dan Tetu langkah merupakan antara persiapan Malaysia menghadapi sukan C20-27. Dengan negara bakal menyertai kenama acara sepak takraw dan bertandingkan iaitu regu berpasukan regu double semak kuadran. Kekalahan tipis keluar terembu pertama untuk melunturkan keyakinan petarung muatai negara Johan Ghazaling untuk menembus kekalahan apabila berdepan Diego Paez keluar aksi ulangan di Bangkok Majumat 2.
Johan De Leeuw yang kenali sebagai Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Serikat dan kelab pertarungan Muay Thai kategori yang dimak acara The Inner Circle 35 Stadium Bandung.

0: 14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.
1: Moi, no moi.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pengajuan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Daripada rundingan kepada tindakan, daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Asyik FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.
2: Ya, Asyik FM moi numoi. Lain daripada yang lain eh.
3: Betul-betul mentang-mentang lah jenepukan dia main. Okay, apa betul bersama dengan kami dalam jam yang terakhir menemani anda Asyik FM Moin Dumoy Lepang Lain. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Chausan Malaysia. Selamat pagi pada anda Mohan dan terus bersama dengan kami dalam

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Panjawan 2027.
1: Kesempatan kemajuan orang asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar rulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.

0: Markas Belanjawan 2027.
1: Hai, ya Syikin, ya Temek Berpaham. Ini kong bantuan Budi Madani, Temek Kerajaan, kebaikan ke... Ia boleh beli keperluan asas je, macam barang-barang habuk, macam keperluan barang tenon ni. Ia saksa kadang membantu je sedekat meringankan beban ni untuk membeli barang.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Salam sejahtera, gah semai dah berpulai wiki lah cum. Jabatan Digital Negara di Bismang menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan Belanjawan 27 kepada Mambik Pengusaha Perkhidmatan Kecerdasan Buatan AI bagi memastikan Mairaya memperoleh maklumat di tempat rusahik. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil debia penyelarasan in de perlu melibatkan penyedia platform AI Rajminai ChatGPT RucoPilot. Langkah in de penting bagi memastikan platform AI de mong akses kepada maklumat rasmi kerajaan untuk menjawab pertanyaan Mairaya berkaitan belanjawan. Sementara in Datuk Sri Fahmi de bia Belanjawan 2027 de mencerminkan usaha berterusan Kerajaan Madani katib memastikan kebajikan golongan berpendapatan rendah sederhana M40 terus biok perhatian. De khususnya katib memastikan Liknai terus menikmati manfaat ju pelbagai insentif ru bantuan kerajaan. Menurut Datuk Sri Fahmi de penyediaan pakej ekonomi in de Bineng Kementerian Kewangan MOF de cerengai secara terus keluhan ru suara golongan berkenaan menerusi siri libat urus dia menyeluruh sebelum dibentangkan. Mengenai pelarian Myanmar, Datuk Sri Fahmi debia Malaysia, negara pertama di dunia dia berjaya meyakinkan Myanmar untuk diterima semula pelarian negara Aceh menerusi pencapaian diplomatik. Susulan lawatan rasmi Presiden Myanmar, Yang Aceh Min Aung Hlaing, ma Malaysia pada 7-8 Oktober cano. Menurut ialah pencapaian diplomatik in dia sekaligus dibuka nong kepada penghantaran ataupun dianjuk lebih rakyat lagi mengambil pelarian katil masa denyon. Menurut data dia diperoleh lebih 3,000 pelarian Myanmar ju pelbagai etnik dia dijangka dia akan bingung juk katil masa denyon. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM dipergiatkan usaha untuk diperhui taraf sosioekonomi masyarakat Maihi Makampung Bukit Lagung Gombak melalui program Santuni Madani. Ketua Pengarah Yang Aceh Datuk Dr. Ismail Parlan debiap inisiatif in debiok tumpuan kepada pembangunan prasarana, peluang pekerjaan, ru pemeliharaan warisan tradisi masyarakat suku Temuan. Antara bantuan disediakan termasuk kemudahan internet satelit Starlink, peralatan komuniti serta peluang pekerjaan kepada mambik penduduk setempat. FRIM dia turut didokumentasikan pengetahuan tradisional masyarakat Maihi termasuk kegunaan 42 spesies tumbuhan katil perubatan ataupun penglai, canak ru keperluan harian. Program ini bertujuan untuk diperhatikan lagi kesejahteraan mambik mai penduduk ma samping memelihara identiti budaya ru kelestarian alam sekitar. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan mambik sangat masyarakat Maihi detok seharusnya tercicir ju urusan dokumentasi akibat masalah rekod perkahwinan ami-abi. Ketua Pengarah Datuk Badrul Hisham alias Debiab, setiap kes dia akan diteliti secara individu berdasarkan fakta, dokumen sokongan, ru peruntukan undang-undang di berkaitan. Katil pada masa saja JPN telah pun diperhol 143 MyCard Generasi Pai kepada masyarakat Maihi Maklantan menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar. JPN dia juga sedang diperkep data ju Jabatan Kepanjangan Orang Asli Jakuah bagi mengenal pasti mambik penduduk dia masih jati lagi mong MyCard ataupun sijil perios untuk tindakan susulan. Lebih 8,000 liter minyak diesel tanpa dokumen sah serta sebuah luri dia dirampas ru nilai keseluruhan dia dianggarkan RM89,148 pada hari Selasa Januk hasil kerjasama strategik antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Rukos Sara Hidup KPDN, Kedah, ru Pasukan Polis Merin, PPM Wilayah 1, Makuala Kedah. Pengarah KPDN Kedah Yang Aceh Muhammad Nizam Jamaluddin dia biap kata kenyataan dia memaklumkan kata operasi in Pasukan Polis Merin telah pun ditahan sebuah luri mahal kawasan Kuala Kedah telas dibidapati mambik adah berada katil keraan dia mencurigakan. Numa Omkral, de berusia lingkungan 20-an, de bidat telas kereta de pipandu yang ilai, dipercayai merempuh kenok sebuah lori kontena de biletak ma tepi nong majak ma puncak alam Selangor pada awal pegelap anek. Penolong pengarah operasi bomba Selangor, Yaji Ashrul Rizal Asbar, de biap mangsa de bibleh tersepit ma tepat ginai penduduk pemandu, kata keadaan de tak sedarkan diri, ruk cedera parah ma bahagian ikui. Mangsa dia berjaya biperho pada jam 10 pegelap sebelum disahkan meninggal dunia ia pihak Kementerian Kesihatan. Mayat mangsa dibawa kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Malaysia dia akan terus memantau perkembangan Lembaga Keamanan ataupun Board of Peace, BOP. Ru mengkritik sebarang tindakan detok memihak kepada rakyat Palestin bagi memastikan usaha mencapai keamanan ma Gaza berteraskan keadilan. Timbalan Menteri Luar Negeri Haji Datuk Lukan Isman Awang Sauni debiap meskipun Malaysia detok akan disertai BOP, negara ada akan terus meneliti perkembangan pelaksanaan perkara haji. Sekian gah semai deh disiarkan Ju Asia FM gah di Pesunting Amin Nur Azam Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan terusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Malaysia dan Indonesia telah memulakan perbincangan rasmi bagi merangka dan menyusun kaedah kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan dekat Kalimantan dan juga Sumatera yang genet berlarutan dekat 2 bulan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengabar perbincangan dua hala itin dibawai daripada Ketua Setiausaha Kementerian Luar bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian bersama secara tuntas. Jabatan Digital Negara diminta menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan belanjawan 2027 kepada pengusaha perkhidmatan kecerdasan buatan AI bagi memastikan orang ramai mendapat maklumat yang tepat dan sahih. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil mengabar penyelarasan itin kena melibatkan penyedia platform AI semacam Gemini, ChatGPT dan juga Copilot. Langkah itu penting bagi memastikan platform AI ada akses kepada maklumat rasmi kerajaan untuk menjawab pertanyaan wang ramai berkaitan dengan belanjawan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengabar belanjawan 2027 mencerminkan usaha berterusan kerajaan madani dalam memastikan kebajikan golongan berpendapatan sederhana M40 terus dibagi perhatian, terutama sekali dalam memastikan diri juga dapat merasak manfaat daripada bermacam insentif dan bantuan daripada kerajaan. Datuk Seri Fahmi juga mengabar penyediaan pakej ekonomi itin memandangkan Kementerian Kewangan MOF mendengar syatus keluhan dan sawak golongan NIN melalui siri libat urus yang kemuhan sebelum dibawai bentangkan. Penambahbaikan sistem subsidi yang lebih bersasar termasuk usaha membendung keterisan dan penyeludupan berpotensi menjana penyimbatan antara RM5 bilion sampai RM10 bilion sekaligus menolong kerajaan menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Penasihat Ekonomi Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Husin mengabar penambahbaikan mekanisme subsidi membolehkan pihak kerajaan mendapat data pengenalan lebih tepat bagi memastikan bantuan diagih mengikut kelayakan dan keperluan penerima. Usaha itin penting bagi memastikan subsidi terus membagikan manfaat kepada rakyat, terutama sekali golongan yang hendakkan nyap membebankan kedudukan kewangan negara. Ada banyak 1,726 projek perumahan swasta berjaya dipulihkan kerajaan Madani sampai Ogos 2026. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kau Ming mengabar ianya melibatkan dekat 200,000 unit rumah dengan nilai pembangunan kasar GDV berjumlah RM158 bilion. Daripada jumlah itin, ada banyak 147 projek berjaya dipulihkan daripada status sakit kepada lancar melibatkan 29,900 unit rumah dengan GDV setinggi RM40.92 bilion. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, membegiat usaha menambah taraf sosioekonomi masyarakat Wang Keten di Kampung Bukit Lagung Gumbak melalui program Santuni Badani. Ketua pengarahnya, Dato' Dr. Ismail Parlan mengabar inisiatif itin untuk bagi tumpuan kepada pembangunan prasarana peluang kerja dan menjaga warisan tradisi masyarakat suku Temuan. Antara bantuan disediakan termasuk kemudahan internet satelit Starlink, peralatan komuniti dan juga peluang kerja kepada penduduk Kek Sitin. FRIM juga mendokumentasikan pengetahuan tradisional masyarakat Wang Keten termasuk kegunaan 42 jenis tumbuhan dalam perubatan, pemakanan dan juga keperluan hari-hari. Program itin bertujuan untuk menambah kesejahteraan penduduk dekat juga samping menjaga identiti budaya dan juga kelestarian alam sekitar. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan anak-anak ataupun kanak-kanak masyarakat Wang Keten yang semestinya terjejer daripada urusan dokumentasi akibat masalah rekod perkahwinan mu bapai. Ketua pengarahnya, Datuk Badruli Syam Alias mengabar setiap kes akan diteliti secara individu mengikut kepada fakta, dokumen sokongan dan peruntukan undang-undang yang hubung kait. Kepada itin, JPN telah pun mengeluarkan 143 MyCard generasi baru kepada masyarakat Wang Keten Ket Kelantan melalui program Menyemai Kasih Rakyat Mekah. JPN juga senang tengah mendapatkan data daripada Jabatan Kemajuan Wang Asli Jakua bagi mengenalpasti penduduk yang masih belum ada lagi MyCard ataupun sijil lahir untuk tindakan susulan.
Berita sukan, skuad bola sepak wanita kebangsaan Melayan Tigres menebus kekalahan main apabila menewaskan Arab Saudi 1-0 dekat aksi persahabatan antarabangsa di KSP Akademi Kota awal pagi entai. Pemain warisan bahu negara Aris Syemat muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol tunggal seawal minit kelima melalui tindakan pantas menghukum kesilapan penjaga gol Arab Saudi Mona Al-Aqwais. Kemenangan itu membolehkan Malaysia membalas kekalahan 0-2 kepada lawan yang sama dengan aksi pertama pada 9 Oktober hari itu. Keputusan positif itu juga menjadi suntikan semangat kuat Melayan Tigres untuk terus membela prestasi melalui pendedahan dalam perlawanan antarabangsa. Sekian aja yang berteman daripada Radio Asyik FM Monomoy, berita disunting daripada Azrul Faizah Jusof daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Dalam Negeri Malaysia serta Kementerian dan agensi berkaitan berkanding bau melaksanakan fasa pertama pantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan sebuah peringkat melalui penyerasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Dalam rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Menyebutan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya teruskan cabar peringkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Malaysia Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru, yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah, ya. They are really got in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Dato' Sri Mohamed menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal serta jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut digesa mempergiat kesiapsiagaan di peringkat negeri melalui pemantauan kualiti udara secara berkala dan penyelarasan tindakan segera di kawasan terjejas. Susulan perkembangan jerebu yang semakin membaik, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang dan Sarawak akan dibuka seperti biasa esok. Bagaimanapun, semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan buat sementara waktu di Kuala Lumpur serta 7 daerah di Pahang. Selain murid digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Ibu bapa di kesemua negeri berkenaan yang bimbang akan faktor kesihatan anak-anak turut diberi kelonggaran untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak pentadbiran. Sementara itu, kejadian puting beliung di Damansara yang tular di media sosial berpunca daripada pembentukan awan ribut cumulonimbus yang aktif petang semalam. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Omar Hisham Mohamed Ani berkata, pusaran angin kencang berskala kecil itu sukar dikesan radar kerana berdiameter kurang 10 meter dan berlaku dalam tempoh singkat. Jelas beliau, fenomena itu lazimnya berlaku ketika fasa peralihan monsun akibat keadaan atmosfera yang tidak stabil dan lembap. Beberapa video kejadian itu tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan terangkat akibat puting beliung berhampiran Plaza Tol. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan serta peningkatan kos terhidup yang dihadapi golongan berkenaan.
2: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menu teksi kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri telah menegaskan reformasi perkhidmatan Parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kakitangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
2: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan keadaan keselamatan yang masih belum reda. Menteri Luar Dato' Sri Mohd Hassan berkata nasihat itu dikeluarkan susulan serangan terbaru terhadap kemudahan minyak Saudi Aramco dan insiden letupan di lapangan terbang Riyadh. Bagaimanapun, beliau mengesahkan semua rakyat Malaysia termasuk pekerja dan pelajar di Riyadh serta Jeddah berada dalam keadaan selamat. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran serangan terbaru ke atas Arab Saudi berpotensi menjejaskan ekonomi global. Pengarah urusannya Kristalina Georgieva berkata konflik yang semakin memuncak di Asia Barat boleh memberi kesan kepada penduduk di seluruh dunia, khususnya susulan kenaikan harga minyak mentah. Beliau juga mengingatkan bahawa daya tahan ekonomi global semakin menghampiri hadnya. IMF bagaimanapun menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini kepada 3.1%. Dalam pada itu, China dan Emirat Arab Bersatu UAE akan memperkukuh komunikasi dan penyelarasan bagi menggalakkan keamanan serta kestabilan di Asia Barat. Perkara ini tekan ahli Biro Politik Parti Komunis China Wang Yi ketika bertemu utusan khas Presiden UAE bagi hal ehwal China Khaldun Khalifah Al-Mubarak di Beijing. Menurut Wang, konflik berlarutan terus menjejaskan keselamatan dan pembangunan serantau. China telah menyatakan kesediaan memainkan peranan konstruktif bagi menggalakkan gencatan senjata menyeluruh demi keamanan berkekalan. Sukan Squash Terbuka Mesir 2026. Pemain wanita negara SC Wasanggari menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Fairuz Abdul Khair di Giza. Pemain pilihan keempat itu menang 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan 11-7. Esok, SC Wasanggari akan berdepan juara bertahan Hania Alhamami untuk merebut tempat ke pentas akhir. Alhamami mara selepas menyikirkan pemain Jepun Satomi Watanabe. Susulan kejayaan meraih pingat perak Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun, skuad hoki negara menerima insentif keseluruhan RM160,000 daripada Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Presiden MHC Dato' Sri Subahan Kamal berkata insentif berkenaan disalurkan kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Speedy Tigers seterusnya akan beraksi pada kejohanan trofi juara Asia di India bermula 27 Oktober sebelum menitik Piala Sultan Azlan Shah 2026 di Ipoh pada 20 November. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Yes FM bernama lain daripada yang lain. Terus selain SFM Murata Sengmong, lagu dah bersara Kazanah, lagu bertajuk Sumpit Laksmana. Sumpit Laksmana. Lengah-lengah kita mungkin aku tak tahu yang hanya bersabia macam web mabik, web malu-malu sahaja. Jadi kena nak cak untuk lengah tu. Jadi hati-hati untuknya berkenaan, tak kira malu-malu sahaja yang nyoba nyewek, elok sahaja yang nyoba nyewek. Rakan-rakan yang tipa imak dan tempat kejap maklum di dalam perjalanan, hati-hati ketika mandu. Yang sedang bersama saya FM terus setia menemani and nyob kena buat setiap kilometer-kilometer yang nyob lalui. Jadi terus layan saya FM akan teruskan lagi berhiburan and keluar saya merentak genen sehingga ke pukul 6 leng akal. Lalu pun terus layan saya FM jumlah saya mong lagu 6 suara Zig Band lagu bertajuk Bunga. Saya FM moi.

0: Pengantaran peluang puasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan puasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu puasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Asyik FM.

Benda tak semong lagu dalam surat atmosfera lagu tajuk Anak Sabab. Jangan kena ikhnebi dan keluar semua dan mati mbareh. Jadi itu rekan-rekan yang terlihat dalam semua SFM yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antara 89 Belantik FM Lumb Temling Jerantut Pahang 191.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggung Perak 95.6 FM Laka Johor Utara 96.7 FM Great Perak 99.9 FM Damak Pahang 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali Bidau Sungkai Kepung Gajah Kampar 102.7 FM Gunung Kledang 105.1 FM Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungkai berkosan-kosan tempat frekuensi yang boleh bersama SFM melalui TV My Freeview 706 dan juga Astro 875 ataupun yang boleh turun aplikasi RTM Klik secara percuma, betul-betul percuma yang boleh bersama SFM yang boleh menyaksikan program-program yang menarik bukan sahaja siaran langsung malahan yang boleh nyonya yang siaran ulangan mungkin pada hari tersebut tak dapat nyomni rancangan tersebut mungkin jap tugas-tugas yang perlu nyom selesaikan tersempat untuk nyom ni go in and close aplikasi RTM Klik nyom boleh nyom ni siaran ulangan. Jadi ilu pun terus dengan SFM. Jom naik saya mohon lagu dalam surat Sa'amilda lagu tajuk Aku Tak Jaga SFM. Moi-moi.

dalam ketika di regu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh ASHFM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Aga ule. Seng mong lah.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, aja ilai lah ya menurut ke ucapan lah sebenarnya pembentangan Belanjawan 2027 yang cerita yang aneh mong perkataan Langkap lagi okay. Langkap je mapera nyon lah ataupun rek juga mah tepat kampung belah ambil yang lah ya untung lah ya ambil lepasnya unit uniform aja merupakan lepasnya biap nak memberi ke penambahbaikan lah ya demong kati Belanjawan 2027. Terima kasih PMX Kerajaan Malaysia Madani lepasnya prihatin lah untuk mambil untuk ini uniform lah ya. Okey, dialog pun akan teruskan lagi sebelum hiau laluan ataupun hi berehat sekejap. Dan pastinya tepat jam 9 Imbang Cahoy akan hiau laluan untuk berita utama semalam. Tapi sebelum je yang kena selesaikan canuk nar permintaan sebelum yang berehat sekejap. Dan pastinya menerusi kiriman WhatsApp Aisyah FM, dia biar berakan hi adeh Bor Bungot DJ, Bor Bungot juga katanya daripada Kota Tinggi Johor. Wah, ki ikin ki pasal imuhne ikin katanya OE orang asli daripada Kota Tinggi Johor, suku Jakun ke? Suri lah ya bertanya ke. Okay, dia biar DJ yang hot cerengaikan nan lagu de bertanya Juk Satu Nama Tetap Di Hati. Nyanyian du pula. Nyanyian Juk EYE lah ya. Ataupun I. Okay. Dan pastinya Ikin lagu Heja akan diputarkan. Dan seterusnya permintaan terakhir sebelum hi berehat sekejap. Pastinya rakan hi dari Simpang Pulai, Ipoh, Perak. Akhir biap. Hai DJ Wiki, Buar Bungot. Buar Bungot juga. Selamat laik lah ya. Rakan hi deh. Ye Ambro katanya daripada Kampung Lalang, Simpang Pulai, Ipoh, Perak. DJ Payung, wah minta payung pula ya. Kiosi kesemuanya belanja sahnya. Okey, nana lagu juga nyanyi survival. Dan pastinya ada bertajuk Day 2 Babuk Nom Blatim. Terima kasih DJ dan bertugas ketika runan. Harap ceria selalu. Baik, sama-sama. Okey, rakan Hi Amro ataupun Am. Juga Kampung Lalang, Simpang Pulai, Ipoh, Perak. Okey, dan pun Hi pastinya akan kembali berbala untuk segmen pilihan nasyik 2.0. Telah seju berita utama semalam. Pastinya terus si cerengai katih segmen ketika ada pilihan nasyik. Asyik FM, moin umai.

Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Raja-raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpadukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan akan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tentang nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, sudah tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat daif sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang eskis banyak.
4: Macam-macam, nak dah puspakung kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, ia kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh akuntabiliti platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1 juta bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal, Budiya Bajracharya, ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, menegaskan ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubu kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sabtu 14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.
1: Asyik FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batak, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
2: Kalau selamat pagi?
1: Selamat nalu.
2: Kalau tengah hari?
1: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
2: Kalau awak?
1: Awak tu moh.
3: Asyik FM. Moi num moi. Lain daripada yang lain.
4: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ruk kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik kuunta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat adik biperloi ya HFM moinumoi lain daripada yang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan Tabika Orang Asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

keluar dari bilik dulu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Eun jenmoh eun muring, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah. Gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nanti saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika. Masa sama lah dengan Melayu ke. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, masa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam masa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau masa lain Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Lepas Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Masa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau masa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Masa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, peas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri hein nan.
1: Frekuensi di Cameron Highlands, Pulau Kinta, Perak 105.1.

Ya, Cok Kodah, kata Dalik Mahmeri, dia bi nyanyikan yang Man Mary KPCY tu versi K-Pai lah ya. Ada pastinya yang bikup sentuhan Ju Lanjen Rai punya studio juga. Okay, Haji Alif memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hit ketika dunian pukul 11.41 Ibinit Bengon. Tinggal memenit-menit lagi sebelum Eng melabuhkan tirai ataupun tutup kedai lah ya. Okay. Baik, memberikan perkongsian debi pasal juga terpaling terkini berkenaan ru harga minyak lah ya, harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi dia masing-masing biceleh 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi biceleh 10 sen seliter bagi tempoh 15 Oktober. Loi 21 Oktober ada. Okey, dia biar juga ya Kementerian Kewangan MOF kata kenyataan pada hari ada. Dia maklumkan harga pai RON 95 in tanpa subsidi dia ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi ya ajih RM4.62 lah, dan diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Okey, ajih ilah lah ya. Perkongsian perkembangan gah-gah semasa ketika ada juga. Relok pun terima kasih rakan Hit Putih Ju Kampung Kelubi. Sempat juga berkongsikan kata ruangan TikTok live. Hari-hari mani DJ, hari-hari hujan katanya di Kampung Kelubi ada. Rakan Hit Jupera ada. Putih, pasal yang tak kerja DJ. Oh, okey, suri rumah lah ya. Okey, sorry Putih ya. Mungkin Yali utah hekmu je yang sip. Canu memang pernah hek pasal dah tak yang. Okey, saya aja juga. Terima kasih Raja Rimba. Wah, Raja Rimba. Dahsyat lah imuh je, okey. Syah Mirul pasal juga. Hejuk Choi, berhati-hati DJ Wiki. Baik, sama-sama. Putih pun ki pasal Yali DJ tak cerengai lagu-lagu kuku Radio Asyik ada. Maklumlah mungkin sibuk ataupun urusan peribadi sebagainya. Tak apa, huna dia mudah lah ya. Kalau ki rasa sibuk, mong nana aplikasi ya je RTM Click. Kek boleh cerengai katik kek punya telefon pintar ataupun kalau kek mong smart TV, boleh juga kek muat turun download lah ya katik kek punya smart TV berkenaan lah. Sama ada ku katik kereta pun boleh juga atau jadi masalah hunan deh. Macam-macam lah ya, teknologi je boleh hiperkep plot talian yang berada dan boleh permut juga katik punya. Dia lah barang-barang hit ke barang-barang keperluan hit dah beli je. Macam-macam teknologi dia ada BUI lebih permudahkan urusan hit lah ya. Okey, Renok pun hit layanan lagu sekejap Ju nyanyian Naki Tatapan Nona. Asyik FM, moi-moi.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, ya pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM Pen.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Lama FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Masjid Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim.
4: Kak Bedah kaki ke...
5: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian Tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Andrew Luck memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan di Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa, kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat daif sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak teh puspakun kereta, nak baiki kereta, muka kereta sewa ni usia umur tu lama benar dah. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup dah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa lancar sikit lah. So, ia keluar pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Beralih ke perkembangan terkini Jerebu. Penerasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK diselaras bagi memastikan keputusan penutupan sekolah dibuat secara lebih tersusun. Ia susulan penegasan Agensi Pengurusan Bencana Negara supaya pengurusan Jerebu hendaklah berpandukan PTJK. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, aktiviti luar bilik darjah akan ditangguhkan apabila bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 100. Manakala, sekolah akan ditutup apabila bacaan IPU melebihi 200. Dalam berita itu, pensyarah kanan Sosiologi Universiti Malaya Dr. Sabri Sulaiman menjelaskan penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran serta rutin harian kanak-kanak khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Selain aspek kesihatan, pelaksanaan pendidikan dalam talian turut memerlukan sokongan kemudahan alternatif yang bersesuaian di rumah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
6: Di mana kemungkinan pelajar secara online, di mana mereka tidak cukup peranti. Hal ini mereka terpaksa berkongsi dengan adik-beradik lain. Kali ini menjawabkan pembelajaran mereka terjejas. Selain daripada itu juga, keadaan Jerebu juga akan memberikan kesejahteraan sejati dari segi emosi, di mana kanak-kanak tak boleh keluar daripada rumah, mereka terpaksa menghabiskan masa di dalam rumah mereka. Hal ini akan memberikan tekanan emosi kepada mereka juga.
0: Dr. Sabri berpandangan usaha menangani Jerebu perlu diperkukuh melalui penguatkuasaan undang-undang pencegahan pembakaran terbuka dan kerjasama rentas sempadan. Susulan situasi jerebu ketika ini, Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah berkenan mengurniakan 73,000 pelitup muka untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Johor. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sebanyak 48,000 pelitup muka diagihkan kepada 10 pejabat daerah, manakala 25,000 lagi kepada polis kontijen Johor. Agihan itu dikhususkan buat petugas yang berkhidmat di luar bangunan dan disampaikan menerusi Yayasan Raja Sari Sofiah Negeri Johor. Berita seterusnya. Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tahta yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sebaliknya, menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Menurut kenyataan penyimpan Maha Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, sebarang perbezaan pendirian perlu diselesaikan secara beradab dan beradat, menerusi semangat syura serta musyawarah serta berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut menegaskan isu berkenaan tidak seharusnya dijadikan bahan politik, modal untuk meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama, Raja-Raja Melayu mengingatkan tahta merupakan amanah besar yang membawa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut menegaskan supaya semua pihak mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI beragen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Perkara itu membantu mengenalpasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang, sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
7: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
7: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sehwuhik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min-hyuk Lee Jong-min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon-hwat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji-yi Francisca Corbett 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
8: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
9: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
8: Kilaka 102.5.
10: Salam FM di Johor 95.6.
11: Negeri Sembilan 95.6.
10: 89.3 di Jerantut Pahang.
12: Cameron Highland 105.1.
10: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
9: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
10: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
9: Salam
11: untuk semua.
10: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Terima kasih kepada orang jiran. Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
9: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
10: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
9: Salam
11: untuk semua.
10: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Terima kasih kepada orang Jerantut menerusi progresi kita 89.3 di Jerantut Pahang sana. Baik, kita nak teruskan dengan topik pagi salam kita hari inilah. Okey, apa topik kita pagi salam hari ini? Harapnya tidak mengundang lah. Tidaklah mengundang. Kita sharing-sharing, kita kongsi-kongsi kan. Topik pagi salam kita hari ini. Zaman sekarang, susah mencari pasangan atau susah mencari keserasian? Yang mana satu ni? Okey, kita ada perkongsian daripada

0: dalam FM, tenang dan bermotivasi. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM menjana minda. Menjana minda dengan siapa? Dengan Dr. Taha. Hari ini anda dengan saya lah dalam segmen Lughatus Salam. Segmen ni kepada yang biasa dengar Salam FM dah tahu, ini segmen mesti belajar bahasa. Ni Dr. Taha nak ajar bahasa apa pula ni? Jangan risau, kita ajar bahasa yang senang. Bahasa Perancis. Bahasa France. Kenapa nak kena belajar bahasa France? Ya, kerana bahasa France boleh dituturi lebih daripada 20 ke 30 buah negara. Saya ingat itu di Madagascar. Di Madagascar. Pernah dengar nama negara ni? Madagascar. Yang kartun dua anak-anak kita tengok tu, ada zebra, ada singa apa semua tu. Di sana pun mereka bertutur dalam bahasa Perancis. Di Kemboja. Kepada yang pernah pergi Phnom Penh, mereka pernah dijajah oleh Perancis. Di sana juga mereka boleh tutur dalam bahasa Perancis. So it's good kalau kita belajar bahasa Perancis. So hari ni senang saja perkataan yang Dr. Tah nak bagi kepada anda, iaitu terjemahan dia, ini apa ya? Macam mana nak sebut? Ini apa ni? Bahasa Perancis. Ini apa ni? Okey, dalam bahasa Perancis, ini apa ni kita sebut qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is this? Ye kya hai? Macam itu Shahrukh Khan lah. Ye kya hai babuji? Tapi kita bukan dalam cerita Shahrukh Khan. Hari ni kita dalam bahasa Perancis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ini apa ni? Alright, so kalau kita pergi ke France, kita nak cepat belajar satu bahasa, ini perkataan yang paling penting. Ini apa ni? Qu'est-ce que c'est? Alright, boleh sebut? Qu'est-ce

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat jam 8 Yehya, siaran Asyik FM, moinung moi lain dari yang lain.
2: Asyik FM, moinung.